0: Marchamos ata a comarca do Eume, onde expande precisamente a súa actividade e a súa influencia a Fundación RIA. O seu director, Emanuel Rodríguez, que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: E chega esta fundación á zona do Eume cunha convocatoria que será detallada nas vindeiras semanas, xa no mes de setembro, para apoiar proxectos vinculados a esa contorna, singularmente ao desenvolvemento que ten que ver co Parque Natural das Fragas do Eume.
1: Efectivamente, estamos... Bueno, esta é unha iniciativa que xa leva pois un ano de desenvolvemento, é un proxecto que toda esta primeira fase pois desenvolveuse máis de xeito analítico, de tratar de reunirnos con todos os axentes que compoñen o parque, que son moi diversos e moi amplos, non? De diferentes niveles de administración, pero tamén axentes sociais, económicos e de outro tipo, asociativos, terceiro sector, etcétera. E con eles pois entender pois un pouco as necesidades do parque, intereses comuns, posibles proxectos que se poden executar e sobre todo, bueno, demandas e problemas que tamén hai, non? Con todo iso nos, bueno, fomos tratando de encontrar pois unhas líneas de traballo, unhas categorías, non, de actividades que se poden desenvolver, e agora o que queremos é facer un pouco unha chamada aberta para identificar persoas, entidades, administracións e demais que realmente queran facer algo con unha contribución positiva non só ao Parque Natural, senón a toda a súa contorna máis ampla.
0: Proxectos que deixen pouso, ademais, Manuel, para que non coñeza a actividade da Fundación RIA vinculada, que ten probablemente como faro a un persoeiro tan relevante como é David Chipperfield, pero ademais, tecendo relación coa Fundación MOC, coa Fundación Marta Ortega Pérez, a pregunta sería por que o Eume, porque un lugar moi concreto, non sei que singularidades atopastes como para poder decidir esta nova liña de actuación.
1: Pois sí, a ver, a Fundación RIA le va evolucionando un pouco nas súas áreas de traballo desde o seu inicio, xa casi hai 10 anos, ¿no? Agora, pois, traballamos de maneira ampla en todo o territorio galego, despois con colaboracións internacionais e con outras institucións de outras xeografías, ¿no? Neste caso, na colaboración coa Fundación MOP, que realmente é moi relevante, moi importante, non solamente para este proxecto, senón para claro, a propia institución, estamos traballando pois en procesos de algún xeito que nos levan ao deseño, pero a través dunha planificación consciente, analítica, rigurosa, sentada no lugar, ¿no? Tendo en conta pois os axentes que realmente teñen que facer o cambio, ¿no? Que a veces son administracións públicas locais, sí, con poucos recursos en planificación, ás veces son pois axentes privados, pero que tamén queren ter ese impacto positivo, ¿no? Aí a Fundación RIA pois o que trata é de darlles ese apoio, ese asesoramento, acompañamento en esas fases de formulación do proxecto para que realmente ese proxecto este alineado con líneas europeas, incluso de financiación, ¿no? Que estén alineadas coa normativa, cos valores que se queren promover. No caso deste proxecto, pois despois dunha fase xa de traballo nos anos 2024 e 25 coa Fundación MOP, que nos levaron pois a convocar varios concursos de arquitectura basados nesas análisis previas, sí, propuxémonos un reto maior, ¿no? Que como compatibilizar a protección enorme, ¿no? que promove un parque natural co desenvolvemento das economías locais e de xerar valor nese lugar. E ademais nun lugar que consideramos de altísimo valor ecolóxico, patrimonial, pero ademais é productivo tamén,
0: claro,
1: pero que ademais tiña pois bueno, unos digamos conflitos ou tensións que se prolongaron pois probablemente demasiado tempo, e nos aí, tanto co apoio da Fundación MOP como a propia trayectoria da Fundación RIA, tratar de ser un axente independente, objetivo, que responda pois ao lugar desde criterios objetivos e que de algún xeito se olvide un pouquiño desas rencillas que existen, tratando de encontrar os puntos en común nos que se poden facer cousas, proxectos, iniciativas e demais.
0: Hai efectivamente unha listaxe ampla de beneficiarios potenciais, administracións, persoas, uh-huh, incluso diferentes colectivos, uh-huh, comunidade científica, que tamén é moi, uh-huh, interesante. E falades, como ben apuntabas, ademais de arquitectura, de mobilidade, de recuperación, uh-huh, de espazos, de ensino incluso, é dicir, iniciativas que deixen pouso, en definitiva, na comarca.
1: Sí, efectivamente. A ver, abrímonos a todo porque realmente este proxecto o que trata de primeira é de identificar quen ten interese en aproveitar esos valores do Parque Natural,
0: sí,
1: para desenvolver unha iniciativa que pode ser máis particular ou de coste, bueno, privada, ¿no? Ou unha que teña pues, unha consideración moito máis ampla, complexa, diferentes axentes, etc. Unha vez identificadas, ver como desde a Fundación RIA, con este apoio, podemos ofrecer ese apoio, ese acompañamento, ¿no? Ás veces hai proxectos que teñen unha idea moi clara e moi, moi inspiradora,
0: sí,
1: pero que necesitan ser articulados, atopar pues, os socios estratégicos necesarios, alinearse con políticas europeas, estatais ou autonómicas, ou prepararse, ¿no? de maneira que poidan ser elegibles por diferentes líneas de financiamento. Esta é unha convocatoria non pensada para subvencionar a execución do proxecto, senón máis ben para axudar na formulación dese proxecto que sexa coherente, sólido, lexible por outras líneas de financiamento, estar ben preparados para que o proxecto poda escalar e poda desenvolverse.
0: Como se vai poñer en marcha todo o proceso dende setembro?
1: Pois, bueno, iremos ofrecendo un pouco máis de información máis detallada, estamos agora facendo esta primeira comunicación tamén para explicar ben o que fomos facendo este momento, en que áreas estamos traballando, tamén temos xa outros proxectos identificados que potencialmente poderían desenvolverse en colaboración coas administracións públicas e outros axentes, pero será máis ben a partir de setembro cando se publiquen pois as bases, que despois terán pois máis ou menos un mes de plazo para desenvolver pues, un formulario, ser un formulario sinxelo,
0: sí,
1: que despois irá desenvolvendo pues, en diferentes fases de selección, ¿no? A través de ese formulario pues, nos que se vai pedir pues, máis información máis xeral e máis básica do proxecto, despois avanzaremos cara a outras fases nas que se pedirá unha información máis detallada, incluso unha entrevista para coñecer as persoas que están detrás do proxecto e poder valorar ese apoio posterior.
0: Contámolo con Manuel Rodríguez, dende a Fundación RIA. Gracias por estar hoxe con nos.
1: Moitas gracias pola oportunidade de explicar isto.

0: Nestes últimos días segue estando de actualidade o proxecto municipal en Ferrol de crear un parque de skate xunto ao memorial de vítimas da ditadura franquista no barrio de Canido, cun rexeitamento ademais expreso no Consello Municipal de Memoria nestas últimas xornadas, no que afondamos da man de tres dos integrantes dos colectivos memorialistas da nosa comarca. Manuel Fernández Pita, que tal, bo día.
1: Bo día.
0: Está tamén con nos Xosé Manuel Suárez, benvido, bo día.
2: Bo día.
0: E tamén Xavier Donjil, que tal, bo día.
3: Hola, bo día.
0: Por que segue, Manuel, o Concello adiante con ese proxecto tendo en conta ese rexeitamento, por certo, de entidades, pero tamén de toda a oposición?
1: Sí, a verdade é que non o sei. Se o supera, pois podíamos entender algo. Eu non o entendo, desde logo, porque mira que este xa se debateu en junio do ano pasado. Pensábamos que, bueno, pois dada a discordia que ao executar isto que traía,
0: claro,
1: pois pensamos que se iba a buscar outro sitio. E cando nestas últimas noticias que siguen na mesma situación, como a burra, sen partir ao monte, non? E despois digo eu que mira, falamos de parque de skate. Eu non lle diría ese nome, porque o parque, nos imaginamos, a persona que non conozca o sitio, imaginamos un sitio moi amplio. E non é así. É un sitio reducido, é un sitio de, digamos, unha zona verde, pero non é tan amplia como para poñer un parque de skate. É unha pista, pero unha pista que vai a destrozar a zona verde, porque vai máis ou menos ao centro do que é o longo da pista, da zona verde. Entonces, para min é unha pista de skate que vai xenerar moitos problemas, non solamente memorialísticos. Penso que os veciños non están moi contentos con eso cerca das súas casas, non?
0: Xosé Manuel, cal pode ser precisamente o impacto desa infraestructura no memorial?
2: Máis que nada, romper un consenso, non, que había no Concello, do que nos temos que felicitar todos, de crear unha política memorial, non? Non é que afecte tanto directamente o que é o monumento, pero sí a zona, non? O carácter simbólico que lle queremos dar á zona, porque hai que ter en conta que está en terreos donde se fixe un cementerio civil, donde se proxetou no ano 1775, o sea,
0: historia viva, época
2: ilustrada, non? Digamos. Bueno, hai que ter un pouco en conta a historia, non? Eu creo que hai na cidade, non? Hai urbanísticamente, pois temos que considerar o simbolismo histórico, non? As ideas históricas que hai de cada zona, non? Eu non sei, non poñeremos por exemplo unha pista ou unhas instalacións para a infancia, por exemplo, diante do Castelo San Felipe, non? Non ten moito sentido, non? Habendo outros sitios, quero dicir. E eu que estamos un pouco confusos nese aspecto. Por que se quere romper un consenso que había? Un consenso que é totalmente imprescindible, creo eu, das forzas políticas de calquera concello, porque a política memorial sin consenso non é posible, non? Non é posible. A ver, eu estou no Consello de Memoria coa idea de que de non levar as ideas da oposición ou levar as ideas do grupo de goberno, senón sí, de asesorar de maneira independente, non? De partidos e de correntes ideolóxicas, porque non me corresponde a mí ese papel, non? Entonces, sin consenso, non sei que imos facer. Estou sorprendido nese aspecto de que se desprecie unha votación maioritaria, non? Do Consello de Memoria Democrática, dunha maneira tan tan olímpica, non? Tan...
0: Incluso, máis alá dese consenso, Xavier, as entidades chamou a atención o feito de que meses despois este proxecto saia de novo á luz. Agardabades algo así?
3: No, a verdade é que non. É que agora é unha especie de remix sobre o que xa se discuteu fai uns meses, non? Entón, pensamos, sinceramente, que os argumentos, que son máis ou menos os mesmos, agora hai algún ingrediente novo máis ao noso favor, quedan suficientes para que reconsideraran donde facer o... a pista, porque aquí hai unha cuestión que circula moito por aí, é que a xente hai xentes que reivindican a necesidade de instalacións deportivas para a xuventude dentro das cidades, non? E nós estamos de acordo con eso. É dicir, que a primeira afirmación que hai en isto é esa, que nós estamos de acordo con que se fagan pistas desas e de outras, de outras actividades, non? Porque hai máis, non? E é verdad que se isto é unha instalación para practicar un deporte olímpico, como decían fai algún tempo, agora xa non o dicen, agora xa non se sabe moi ben o que dicen, non? Porque non dicen nada, pois habrá que facer unhas instalacións máis profesionais, non? Non de ocupación e de entretenimento dos rapaces e rapazas, non? Entón, sorpresa, moita. Eso é evidente, non? Pero bueno, a maior, que creo que debe de quedar claro, é que ningún dos que nos oponemos a que se faga o skate ali, ali, non é que non se faga en Ferrol. É dicir, é un pouco extraño que cando o grupo de goberno afirma con rotundidade de que todas as alternativas que se lle transmitiron non valía ninguna, a palabra de consultados os afectados, de quen son os afectados, non? E como se establecen as consultas? Porque iso de falar así en abstracto parece
2: sí,
3: que...
2: Bueno, digo, os usuarios, non?
3: Sí, os usuarios.
2: Sabemos,
0: claro, digamos
2: dos,
0: que non
2: catro,
0: hubo, non
2: claro,
0: hubo unha votación
2: cantos,
0: que algo incluso, Manuel, no que vos nas horas posteriores a ese consello puseste su acento, non? En que non hubo no seu momento, chamémoslle consulta, referendo en Quisa ou algo semellante no barrio, non?
3: Sí, bueno, esa outra cousa, sí.
1: Sí, vamos, é que eles, como di don Gil, falan en abstracto, entonces é moi difícil pues debatir, discutir si ese é verdade ou é mentira. Falan dun grupo de skaters que, por exemplo, si pasas pola Malata cada dos por tres, como no meu caso, pues ves que as pistas dali non están ocupadas en excesivo. E como ven di don Gil, si hai tanta demanda, porque non se fai un parque de skate con todas as modalidades de skate, en donde? Pois na cidade deportiva, ali non molesta naide.
0: O proxecto para na feira de mostras, por exemplo.
1: Por exemplo,
3: que está por urbanizar.
0: Habería varias ubicacións posibles.
2: Claro, que aquí a cuestión que máis nos extraña non é a necesidade de esqueio, non, na que nos estamos metendo igual, sí, sino na ubicación. Además é sorprendente que eu penso que isto máis que un tema, é un tema de urbanismo, non? Pero bueno, no urbanismo hai que ter en conta tamén a historia, non? E hai que ter en conta o que lle queremos dar, ¿no? A interpretación que lle queremos dar dentro da cidade a zonas, ¿no? Pero bueno, se entramos dentro do urbanismo, isto desde parece que se entende que urbanismo é pavimentar, ¿no? Pavimentar. Sorprendente, hai un argumento que agora me está vindo á cabeza, que cando sale a licitación, que o argumento a favor de que se faga en zona verde, na erva, digamos,
0: sí,
2: é que é fácil mover as terras. Claro, é máis económico, non? Bueno, pero con esa filosofía que nos están dicindo é que van a aproveitar todo o que sea terreo libre para construir porque é máis fácil e máis económico. Eso é unha... Si eso é o urbanismo verde que se defende, que, o sea, é urbanizar sobre o verde, ¿no? eu creo que é que non hai, eu non atopo ningún argumento posible que defenda a ubicación, que é que estamos sin entrar, non temos nada contra os skaters,
0: que sí, claro, aparte, bueno, como se expuxestes antes, que me
2: bota un pouco para atrás, hasta que punto despois da batalla de Brión, pues estamos aquí falando de skate, non sei que. Entonces, ¿no? Parece unha, gañamos en Brión, pero perdimos perdimos na patinaxe, sí, perdimos o vocabulario, ¿no? son patins.
0: O certo Manuel, sobre rodas, é que vos patinetes. Tamén nesas horas posteriores ao Consello de Memoria falabades de que agora será preciso, digamos, trasladar esta queixa, esta situación á rúa, e agardabades tamén, non sei se dicir, un contacto entre todos os partidos de esquerda para ver que se pode facer.
1: Sí, a verdade é que, bueno, pois digamos que isto vai ter que tomar unha forza de unidade con os partidos que xa estuveron o lunes pasado aquí. Nós somos a outra parte do Consello. E penso que o día 30, creo que hoxe se inscribe unha moción para o Pleno.
0: Ben.
1: E vou facer un chamamento a todos aqueles persoas que están de acordo con a nosa postura, quere decir, non é contra un parque de skate, senón é contra onde o queren facer, pois que veñan ao Pleno o día 30, que facan presencia no Pleno, ¿no? Eso por un lado. Despois, vamos a ver, Ferrol está a punto de caramelo de que xa salla no BOE, xa da conformidade coas firmas, con todos os procesos que hemos pasado, que foi un ano de procesos. O feito de que a Dolores Delgado, a fiscal general do Estado de Memoria Histórica Democrática, eu decía na reunión que tuvemos no axuntamento, non?
0: O pasado martes.
1: Decía que non se pode separar memoria histórica de dereitos humanos. E que Ferrol tiña que estar moi contento, moi agradecido de ser elexida cidade da memoria, porque é a cidade dos dereitos humanos, non? E penso que non lle encontro outra circunstancia que non seña, non sei, ou poñerse contra a lei de memoria de unha forma oscura, non decilo, senón ir, digamos,
0: descontextualizando
1: o lugar, que fagamos como lugares da memoria para irlos destruindo e deformar o seu contexto, ¿no?
2: Sobre eso quería decir unha cousa, ¿no? Desde que se me vai ahora que di Manuel, que ese lugar, claro, hai un monumento a 900 vítimas, ¿no? Que non son poucas, ¿no? E que non só afecta a Ferrol, hai moitos ferrolanes, desde logo, pero de toda a comarca e de fora, ¿no? De España, de México, en fin, de varios sitios, ¿no? E que podese convertir nun lugar de peregrinación, o sea, un lugar de atracción, porque eu paso por ali moi a miúdo, vivo cerca, paso bastante a miúdo, e vexo pues, casi sempre que hai un ramo de flores, quero dicir que é un lugar de, como dicía a fiscal, de dereitos humanos, ¿no? Que
0: de referencia para moitos. Valor.
2: Sí, de referencia, de reflexión, e a verdad que meter unha construcción ali, calquer tipo de construcción, ¿no? Non ten moito sentido. Además, o que queríamos desde o Consello de Memoria aproveitar esa zona para igual un monumento, máis monumentos de memoria, porque nos fan falta recordar os exiliados ferroláns, os que morreron nos campos de concentración ou en Arxeria, non? No norte de África, os exiliados e os que morreron no resto de España. Fai nos falla o sitio, non é tan amplio. E por unha pista, que é iso que me di Manuel, non é un parque, afortunadamente, non? Porque só faltaría que puxera un parque de atraccións ali. É unha pista na que se di no proxecto que diseñada para coller velocidade. Bueno, pues, tamén podemos poñer o día do patín, tirarse desde Canido e chegar hasta Arsenal, non?
3: A pista da Malata.
2: Sí, sí, o sea, a verdade é que estou asombrado do empeño en poñelo ali, no barrio alto de Canido, que históricamente unha aldea de Canido era agraria gandeira, ¿no? Tiña, por ali pasaban incluso o camiño hacia Chamorras, hacia San Andrés, ¿no? Que ten moita historia. Moi interesante, e non entendo poñer o do patín, o dos patinetes, non?
0: Hai unha novidade, se a ver, que tampouco quería deixar pasar, como o efecto de que o PSOE, a través do Parlamento, vende pedir nesta última semana que a Xunta, digamos, retire o cofinanciamento que tiña previsto para este proxecto, digamos, non sei se considerar como un pouco chamada de atención sobre que se poña de relevo que non é un lugar idóneo, non?
3: Sí, bueno, eles manteñen unha posición similar a nosa dentro do que o Consello da Memoria, non? No de aquí, non? Esta é unha iniciativa a maiores que eles teñen a potestade de poder facelo, non? E non está de máis, non? A mí o que me preocupa desto, hai un aspecto formal, non? Que eu xa dixen outro día no Consello, sí que non é importante, non? Non é trascendental, pero sí é importante, non? Porque cando se fala de demanda, é dicir, quen fai a demanda, non? E se é unha actividade olímpica, é curioso que en Ferrol non hai ninguna organización rexistada no Consello que se dedica a isto. Entonces, como se chega aí, non? É dicir, cal é o procedimento? Que calquer grupito de amigos tomando un algo, non? No cantón, tal, e depois da tarde, oye, vamos ao concello, tal, que nos fagan non sei que, non? E é así. E non é por menospreciar a actividade, nin as persoas interesadas, nin o que practican, nin nada. Nada disso.
0: Claro, porque esa é outra pregunta que pode sair a luz, non, Manuel? Claro. É dicir, vos sodes un altofalante, nunha postura moi concreta, como é a do non a esa ubicación, pero vostedes contacto con algún colectivo que estea claramente a favor, ainda que sexa informal.
1: A ver, aquí, bueno, excepto ao señor Roberto da Asociación de Veciños de Canido, non encontrei xente que estuera a favor. É chamativo que seña precisamente palabras do señor Roberto, da asociación, representante da Asociación de Veciños de Canido, que isto parece ser que foi un proxecto de urbanismo trasladado a eles. Cosa curiosa, non? A concellala do urbanismo lle transmite a Asociación de Veciños, oye, hai isto, vamos facelo aí. Bueno, pois o que queira entender, que entenda. Despois, o que se falaba no Consello, despois de escoitar os argumentos que dimos, digamos, os que nos opoñemos a ese lugar, pois a palabra do representante do goberno foi que sí, que respeta moito as vítimas, non o parece, que vai ser un espacio de convivencia, é un espacio de eventos. A ver, o ano pasado, temos que recordar que ali se fixou un evento temporal. Creo que foi unha festa, que taparon o memorial, que hubo moitas críticas. Nosotros dixemos, bueno, mentre seña eventos temporales que son dous días e tal, bueno, pois tampouco é tan problemático. O problema é como se protege, como se que non se tape o que é, porque está para ver. Eso ten un significado, entonces a xente ten que velo. E si decimos espacio de convivencia, eu penso que hai outros, quizás mellores: Plaza de España, Plaza de Armas. Foi o que se lle ofertou lle a representante do goberno, non? Nese consello, lle dixen: mira, mellor que esas dúas plazas, imposible. Ademais, hai espacio, para poñer aí unha pista de skate. Bueno, precisamente é unha burrada para desmontar outra burrada, non? Porque, bueno, penso que hai outros sitios que poden
0: acoller perfectamente esa infraestructura. Sí, vou pedir unha intervención final, prácticamente, non sei dicir, Xavier, cales son un pouco as vosas perspectivas no curto prazo, como se vai afrontar esta situación?
3: Bueno, nosotros, se ao final se vai a dar ese pleno, estaremos ali. Eu quero trasladar que a idea de asistencia ao pleno non é a moción, non é unha cuestión de confrontarnos con ninguén, é unha cuestión de mover sensibilidades e a opinión do goberno actual para que sea capaz de mudar de opinión, non? E se trata de iso, non se trata de decir yo gané e el outro perdió, tal, sei que, non? Porque non é iso, non? Eu quero facer un chamamento á mesura e a recuperación dos consensos, porque me parece que é a forma de funcionar, non? Un espazo como ese, que está infravalorado, o muro, o antigo cementerio, a capela, o monumento, Antón Badela. É dicir que ten suficientes elementos para todavía desenvolvelos de forma que aquelo colla outro tipo de vida. Entonces, eso como se fai? Se fai desenvolvendo o que vai a ser, ou sea, desenvolvendo a Lei de Memoria Histórica Democrática, sí, e o reconhecimento de Ferrol como lugar, espazo da memoria, e utilizar a lei para poder darlle vida e sentido a eso que está un pouco deslavazado, ¿no? E en ese sentido, pues bueno, sería importante que se tomase nota, que se parase o reloj, como se dice nas negociaciones de alto nivel, ¿no? E separemos o reloj, ¿no? Así non corro tempo, podes tardar 3 meses, 6 meses, 2 anos, é igual, pero o reloj está parado e aquilo non se move, ¿no? Entonces, unha parada de reloj sería importante, ¿no?
0: Xosé Manuel.
2: Sí, eu pediría un pouco de reflexión no que estábamos dicindo. Hai outros lugares, este lugar ten que ser aproveitado nun aspecto de defensa do patrimonio cultural, do patrimonio de Ferrol. Non se entende que se poña aí unha instalación que non ten nada que ver co, como acaba de decir Don Gil, un entorno memorístico da capela de San Rosendo, do antigo cementerio, que xa no ano 65 se desfixo dunha maneira totalmente irracional, e ora se quere meter máis cemento, máis pavimento nunha zona que non debería ter máis, que xa está bastante ocupada. Non acabo de comprender ese urbanismo que vai contra todo razonamento ecolóxico, non? Incluso de, se falamos dos ilustrados de Rousseau, non? Que cando se lía Rousseau entraban ganas de sair correndo a 4 patas. Pois, a ver, Ferrol é un produto do século das luces, da ilustración, pero que os ilustrados deron pé ao enciclopedismo e á Revolución Francesa. Entón, a ver, isto vai en contra, xa digo, do propio espírito ilustrado, non? E do patrimonio mundial, de Ferrol como patrimonio mundial. Temos que empezar a valorarnos nós mesmos para despois decir iso aos demás que nos valoren, non? Se estamos destruindo o noso patrimonio e queremos que non lo recoñezan, non acabo de entender este dispararse nos pés, non? De certo urbanismo.
0: Rematamos con Manuel. Conclusión.
1: Bueno, pois, únicamente, pois eso. Non destruir os pontes que tiñemos no Consello Sectorial da Memoria de Ferrol, buscar o consenso. As miñas palabras outro día, cando foi a presentación de Dolores Delgado na alcaldía, a recepción que hubo, ao alcalde eu dixen, hai que recuperar os puentes, non se pode romper o consenso, isto hai que retomalo, e retomalo con seriedade e consenso, non? Con sentido común. Porque ao fondo nos están poñendo nunha tesitura que nunca non é nin nosa labor como as asociaciones memorialistas ou historiadores, nin moito menos. Eu lle pido ao goberno de Ferrol que, bueno, que o mire, que o faga mirar, e que un paso atrás ás veces hai moitos pasos adiante, non? E Ferrol ten que ser a ciudad da memoria, a ciudad dos dereitos humanos. Eso é o que nos transmitiu Dolores Delgado, e penso que por aí vamos ben. Confrontación, bueno, pois estaremos en dúas aceras distintas, en dous beiras totalmente distintas, bueno, os veciños sempre tendrán a voz tamén para decidir o que se fai ali.
0: Pois contarémolo. Grazas aos tres por estar hoxe con nós.
3: Nada.
2: Grazas a Deus.